Diri sa ato nga palaguban ni atong tulumanon sa Pinoy Classic. O gasangan sa kinatibukan nga puwersa diri sa Sibianan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. O mabati usab kita dito sa dagang salamat sa inyong pagpamina. Big Mac, Atty. Yung Kip Kalapa.

MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan, gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.

0: Okay, so nawala si Sir Loverboy. Ayan, so tawag lang balik ko niya Sir Loverboy, no? Kay medyo nakuan. Nawala siguro ang signal ni Sir. Ayan, so sa mga gusto mo tawag, tawag na mo sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. So not another caller. Hello, mayong hapon.
1: Yes, sir. Diyari, nawala ang signal.
0: Nawala ka, sir. Okay, sir. So ready na ba ka?
1: Okay na, diyari ang hindi na.
0: Okay, sige, sir. In 3, 2, 1.
1: Pagdawon ko ang tipaka sa atong kagahapon. O iiway ko ka ng naglagitong nadagong aron makita ko ang imong katahong. Kay sa taas na nga panahon, ako naglaom nga ang gugma mo akong maangkon kung silbihan hangtod sa akong kamatayon. Kayang madanihon mong bayon, maoy gipangandoy sa tanang batanon nga ikaw ilang maangkon. Ubisan ako sakiton sa panahon. Apan sa gihapon, nagtabiling kinggugma kong balaanon. Apan sa pangligid sa adlaw panahon, ikaw nagpaulipon sa laing mga bukton. Daw dili itiaw ang ibati kong kamingaw. Kay sa imong pagkahanaw, daw napalong ang akong mga pananaw. Pagkapait pahadla sa mga kasakit, na daw ningit-ngit ang langit sa imong pagpanamaylit. Mas maayo pananangawala magkasugat ang atong duha sa dalan. Aron dili ko naunta matagamtaman ang mga kasakitan nga maoy nagpahilak kung na akong lughan. Kay sa adlaw nga tanan, dili ko maikalintan ang matahuhong larawan. Pagkasakit sa akong nahiaguman, nga daw ni datog kanako ang kalibutan. Apan pilit kong dawaton kay pagbuot ng kinintanan sa kaitasan. Dili mabaiko ang akong mga pagantos, nga halos ikaw akong gipakasantos. Apan kining kinabuhi kong kabos, kapakyasan ko ang imong gibalon. Apan sa gihapon ako naglaong, nga imong balikon aron ipadayon ang naputol kang kagahapon.

ang ato ang kinabuhi. Naay mga sitwasyon nato karon meaning sayo sa kabuntagon nga naata diha sa maayo nga kahimtang, no? O muna, unata sa maayo nga kahimtang, kasalamatan nato ang makagagahom.

mo na mga higala no nga sa mga kahigalaan usab nato nga naadiha sa kahimtang nga dili maayo no tungod sa balatian, tungod sa problema o sitwasyon nga imong na sinatian karon no. Salamatan gihapon nato ang makagagahom tungod kay usahay na ay mga pagsulay na ay mga problema nga atong giatubang karon apan na siya'y kanang ihatag na tubag no kanato sa unahan o bisan pa no nga naa kani ana nga sitwasyon mga higala ayaw pawala og paglaom no o kini nga mga panahon no basin mao na ni ang sinugdanan diha sa katubagan sa imong mga pag-ampo sa makagagahom. Gusto sa ato makagagahom mga higala nga kanunay tang mulaom nga muabot ang iyahang tabang o tubag diha sa ato mga pangamuyo diha kaniya diha sa atong mga kahimtang. So busa higala no kung usa ka niini nga tao no nga naana ka diha sa kahimtang nga kanang medyo lisod na no diha sa balatian, diha sa problema nimo diha sa imong pinansyal, diha sa mga sitwasyon no sa imong kinabuhi nga wala nimo gipangandoy. O kung naamang kadiha sa kahimsog sa panglawas karon, muna niya higala ang kanang maayong panahon na atong subaybayan no, o paminawon kining atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Kay dinhi atong ipahibalo no, ang mga kaayuhan nga angay sa atong kinabuhi. Kay kinimanggong ato ang lawas mga higala no kining atong kinabuhi doon na ni siya'y duha ka matang no ang atong kinabuhi mga higala no naata diha sa doon na tay spiritual body o doon na tay physical body. So muna higala no ang composition niya sa atong kinabuhi doon na tay spiritual body o physical body no kining spiritual body or spiritual things no kung dili nimo ni siya ma-manage dili nimo ma-atiman mo result ni siya diha sa physical nimo nga kinabuhi diha sa imong panglawas o kini pong physical nga problema mga higala no mo epekto pod ni siya diha sa atong spiritual nga kinabuhi vice versa ang iyang epekto. So mo na mga higala nga kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi at og yung ginatopic no ang spiritual og ang physical nga aspeto. Og usa na ni ana mga higala no ang atong gina-recommend kada buntag no usa ka verse no diha sa balaang kasulatan sa panultihon or Proverbs 17:22 no na diha sa pulong mga higala no

nag-ingon diha nga ang malipayon nga kasing-kasing usa ka maayo nga tambal. O kung doon kay malipayon nga kinaiya mga higala, no, makaayo na diha sa imong panglawas. O muna ako kamong giawhag mga higala na kung dili man maayo ang imong pagmata karon, atong kontrolon higala ang atong emosyon o sugda nato ang atong kamutagon karon diha sa kanang kalinaw, no, diha sa kalipay. Kay ang sinugdanan mga higala, no, pinaka-importante na siya sa aspeto sa tibuok adlaw, no. Kay kung dili manggod nimo matarong ang sinugdanan, pagka-problema gyud ta diha sa katapusan. Ubaga mga higala, kung mo create ka or mo himo kag balay, no, kung mali na daan ang pundasyon ni anak mga higala pagsugod, sigurado mali-mali gid ang iyahang dimension or kining mga sukod ni anak, no, structure niya. So muna mga higala, no, kining sayo sa kabuntagon, sugda nato kini sa atong pagkamapasalamaton na mag-ampo ta diya sa makagagahom nga gitagaan ta niya niini nga kabuntago, no, nga naata diha sa maayo nga pagmata, no. So kung naamang kay problema nga gidala-dala karon higala, ayaw pagpadala, ayaw pagpa ildi, no. Ang mensahe nagsulti karon na ang malipayon na kasing-kasing makaayo kini kanimo. Kahatag og ingon patambal, no, di asay mong panglawas. Inuod na mga higala, no, makapahupay bitaw ning kalipay. Tanawa ragod na higala, no, kung direta sa opposite, kung naakadiha sa kining kasuko, no, diba sa mahitabo mutaas ang imong dugo, diba, high blood. Kung naging ginaingon dayon mga higala nga na high blood, no, isog kaayo na high blood, mutaas bitaw imong BP ana higala, no, kung masuko ka, gamit maka nagpusog, no, shout ka, no, mga saba ka. So muna nga ang naraman na sa imong huna-huna, no, dili man ani mo makita, no, kumbaga mo na dikta diha sa imong spiritual nga ining lawas, no, ining ato ang kumbaga diha sa atong huna-huna, dili man ato na makita, no, kanang sa atong huna-huna mo na siya spiritual na siya nga butang kanang atong emosyon, no. So muna ang atong pagbati, no, dili man na siya makita mga higala. Muna ang pulong sa makagagahom, dili siya makita, muna spiritual na siya mga higala.

ay ini atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, usa ni siya kadisiplina. Na kung imo lang ni makatunan mga higala, mahimo ni siyang panalangin diha sa imong kinabuhi, diha sa imong pamilya, diha sa imong mahal sa kinabuhi.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya o kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi o karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton o himsog nga panglawas? O karon paminawa ang atong CMD Care Program? Dinhi sa kahanginan, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw. Dinhia sa ako ang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta, no, tanan kamo karon nga naminaw ni ining akong programa. Nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga panglawas. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo na ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal alang sa tanang baladian. O ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International Adlaw-Adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo dihaa sa baladian. Ug karong buntaga, kung aduna mo'y mga pangutana, no, pwede gin mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Karong buntaga ha, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Kung kanunan niya itong hinumduman ha, ang atong CMD ni Health Code International, tubig lang kiniapan, milagruso kaayo nga makatabang diha sa balatian. Ang atong CMD ni Health Code International, 22 na ni katuig no, dinhiya sa market. Ug sa sulod sa 22 katuig, ubay-ubay na gyud ang natabangan. Million of peoples na gyud no, ang natabangan sa tuang tubig nga milagruso nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung karon dugay na kang nag-antos diha sa imong sakit sa imong balatian, niya nagkadiin-diin na ka og pangita og tambal diha sa imong balatian, basin unya og mauna nino ang tubag diha sa imong dugay na nga mga pag-ampo. So kung dugay na kang nag-antos ni ana anang imong balatian, ayo intaw naghigugma ang imong balatian no. So anhi dinhi sa tuang estasyon karong Sabado. Ayo na paglangay, ayo na pagduha-duha. Anhi sa tuang estasyon karong Sabado aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug mahilayo ka diha ano? Ug mahilayo na ka diha sa imuhang pag-antos diha sa imuhang sakit nga imuhang dugay na nga gidala-dala. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sama-sama sa pag-asenso, ug kung nakapangutana mo kung asa man ni dapit ang estasyon ni CMD caregiver, asa man ni dapit si CMD caregiver, eh gusto ninyo laging matabangan mo diha sa inyong balatian. So naara na dinhi sa Light FM no, dinhi sa Infinite Radio Panabo City, naata located sa Wharf Road nga dalan. Mo straight lang mo no, unya sa unahan na mo'y makita nga Fusion nga gasolinahan, unya ang atbang ni ini no, na mo'y makita nga PC Inn or Panabo City Inn. So ang pinaka landmark nato kay Wharf Road Panabo City Inn or Wharf Road PC Inn. Kay naata sa atbang nga building no, kaning E Square building, ang ubos ani kay LBC, naata sa taas sa second floor Infinite Radio Panabo City. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912
0917-1189-028. Ugarong buntaga nga itong pagaisgutan, kining balatian no, nga diabetes o taas nga sugar sa dugo. Inimanggong diabetes no, o taas nga sugar sa dugo, muna siya ang sakit nga hinay-hinay nga muguba sa lawas. We all need to care. Pero nga dalawa ato kining hisgutan no kay nasayod ko nga daghan gyud kaayo no nga mga Pinoy, mga atong mga kababayan no nga mga nagantos aning nga balatian. Kay kini man kung diabetes o taas nga sugar sa dugo, daghan kaayo ang wala kabalo nga naana di ay sila diabetes tungod kay usahay manggood kining diabetes dili nimo masakpan dayo no nga naa day kaani nga balatian. Kay usahay hinay ra kaayo ang sintomas. Ang uban no magtuo nga normal lang ang perme nga kapoy ang ilang gibati. Ang uban, sige og kanang kauhaw, kanang uhaw kaayo ang ilang bation. Sige pangihi, unya dali gutumon. Kapanang tinuod di ay, posible di ay na nga nagtaas na kaayo ang sugar level sa ilahang dugo. Ang diabetes manggod no, dili lang simpleng sakit, kung pasagdan, mahimo kining hinungdan sa pagka bulag, kidney failure, stroke, heart attack, ug samad nga dili dali nga maayo. Ug usahay mao ni ang hinungdan nga maputlan ug tiil. Ug bisan kamatayon, bisan sa imong kamatayon, wa na ka nakasayod nga mauday ni ang hinungdan kay wa man ka nakasayod nga aduna day ay kay diabetes o pagtaas sa sugar sa imuhang dugo. So karon atong hibaw-o no nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. Ang atong lawas manggod, nagkinahanglan kini siya og insulin. Aron magamit ang sugar isip nga energy. Ang insulin mao ang murag yawi o susi nga nagapasulod sa sugar ngadto sa cells sa lawas. Apan kung kulang ang insulin o dili na mo trabaho og darong, magpabilin ang sugar sa dugo ug mutaas. Daghan kaayong hinungdan nga nung magka-diabetes. Una, sobra katamis nga pagkaon. Ikaduha, pag-inom og soft drinks, pagkaon og mga processed foods. Ikatulo, walay exercise. Termi lang nga stress ug kapoy ang lawas. Sobra ang timbang. Ug usahay makuha ni sa kana ganing aduna mo'y mga kaliwat o sa imuhang pamilya naan, sa imuhang mama o papa o ginatawag ni siya nga hereditary una mana sa pamilya. So, unsa may mahitabo kung taas ang imuhang sugar? Kung taas permi ang imuhang sugar, mudikit ang sugar dito sa ugat. Ugat sa dugo ug maguba na ang imuhang kidney hinuon. Ug mao na hinungdan nga mahuyang ang imong mata. Maglisod na ka og kita. Ug maglisod og ayo ang imuhang mga samad.
Muhuyang pud ang imuhang resistensya, maunang daghan karuno nga mga diabetic nga dali lang mataptan og sakit ug dali nga kapuyon. So unsa may angay buhaton kung ikaw adunay diabetes o pagtaas sa sugar sa dugo, unsa may angay nga buhaton? Una nimong buhaton, no? Likay ang pagkaon nga sobra katamis. Ug ayaw lang og inom og tubig. Basin, kita manggod, no? Kaya ginabutang na to sa tong isip nga, ay, nag-inom naman kong daghang tubig. No. Kaya ang atong tubig karon, sultian ta mo ha, ang atong tubig karon nga atong ginainom, dead water, walay sustansya. So bisan unsaon nimo diha og kanang inom og tubig, bisan unsaon nimo og inom og daghang tubig, no? Luoy gihapon kayo ka. Kaya nga naman, wala may sustansya ang imuhang ginainom nga tubig, dead water. So mas maayo nga imong buhaton ang imong tubig karon nga imuhang ginainom. Imuha gid nang patuluan sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung gusto nimo nga malikay ka sa diabetes nga balatian o pagtaas sa imuhang gusto nimo nga malikay ka no nga mutaas ang imuhang sugar level diha sa imuhang dugo, mas maayong sulayan gud nimo ang kamilagruso ug kaepektibo sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. O na nga, kung ikaw karon nagduha-duha pa ka, no, sa imuhang pagpaminaw, nagduha-duha pa ka nga musulay sa pag-inom paggamit sa tuang milagrusong tubig, kuhaan na ng pagduha-duha nimo. Kay di gyud makatabang ang imuhang pagduha-duha. So kung ikaw karon naminaw ni ini nga